0: Hello, Tony. Tony, mi ma ajo.
1: Yeja.
0: Kwa meji ba kofi ni mi free free kofi ase. Na mi shira oni adwuma pa ma ye na fie mu nyina. Kasa nye yi Tony. Na bo aba so pa wo ya ade dodo. Unu kru nu nyina nya me wo shira mo. Ha so fu kwa na ebo ma ba so. O ma ya ade. Kene o ma ti o ma nyimpa na ye besere. Ye besere doctor. E kwa akotoko fod na fa so no. Doctor mfana ni nchire nkran na ha se ebeje no. On fani hun sekotoko mu biem ade na kotoko fa ya ma ya yi nations every league ni mu no doctor fani ni nkyren kan na ya house for there ye beje no so ta se because match ya ga bon ni ne pa sekotoko mu chama nation kam match ni ama nation e ko relegation o ma nya de kotoko anya de ba kokura o ma nya de ko se de papa ni de ne kra ni ne re nyina se tim mu no no ma ya ni ta di we no e ya ba e besre so no kan akoma to niam e den ya nchenche won afi na Africa no mo be ko no ana MTN Africa no omunyira omo no omunche na omutimi ku Africa no mai mi ku na me che ofa kwa ta okufiase ni mi papa kwa majin na kufiase fo nyina no bi.